Arajo kumala lu jigi ni ma wele la falajo jigi mi ma wele la fantan jigi ni ma wele la farafina musafa musafa jalo bi farafana de ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la jen dabi la sulumani jalo fakia mi wele